0: вонкавыя стены будынка, завяршаюць заліванне чарнавых падлог першага паверха і вядуць найважнейшы тэхналагічны этап фарміравання чашы вялікага басейна.
1: У жніве гэтага года ў Брэсцкай вобласці ўдзельнічалі 27 жанчын. Пра гэта распавёў першы намеснік старшыні камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні брэсцкага аблвыканкама Віталь Рудзь. Паводле яго слоў, у брэсцкім рэгіёне ў жніве былі задзейнічаны больш за 6 тысяч чалавек, і моладзь удзельнічала ва ўборачнай кампаніі больш за 170 вадзіцеляў, 111 маладзёжных экіпажаў камбайнаў. Важна, што ў год беларускай жанчыны 27 жанчын удзельнічалі ва ўборачнай кампаніі, адзначыў Віталь Рудзь.
0: У Пінску на Берасцейскай плануюць пабудаваць 3 10-павярховыя дамы. Пінскі гарвыканкам запрашае граждан прыняць удзел у грамадскім абмеркаванні архітэктурна-планіровачнай канцэпцыі забудовы па адрасе вуліца Брэсцкая, 78. Праект прадугледжвае будаўніцтва 3 10-павярховых шматкватэрных дамоў на 340 кватэр. На прылеглай тэрыторыі плануюць уладкаваць паркоўкі і дзіцячыя пляцоўкі, велапаркінгі, пляцоўкі для смеццевых кантэйнераў і выгулу сабак, выканаць азеляненне і пракласці інжынерныя сеткі. Праектам улічаны патрабаванні па стварэнні безбар'ернага асяроддзя. Участак размешчаны ў паўднёва-заходняй частцы Пінска, паміж вуліцамі Свярдлова і Брэсцкай, побач з пад'язной чыгуначнай галінкай і існуючай сядзібнай забудовай.
1: За суткі праз жабінгаўскі цукровы завод праходзіць каля 10 тысяч тонн цукровых буракоў. Пра гэта распавёў генеральны дырэктар завода Александр Базнанскі. Прыкладна 60-65% гэтага аб'ёму паступае ў вагонах, астатнія дастаўляюць аўтамабільным транспартам. Такая схема звязана перш за ўсё з лагістыкай. Многія гаспадаркі знаходзяцца на значнай адлегласці ад жабінкі. Таму перавозіць вялікія партыі па чыгунцы эканамічна мэтазгодней. Сярод беларускіх цукровых заводаў менавіта ў нас доля чыгуначных паставак асабліва вялікая. Сезон перапрацоўкі цукровых буракоў арыентыровачна працягнецца да пачатку студзеня, адзначыў Александр Пазнанскі.
0: У аграгарадку Жамчужны Баранавіцкага района далі афіцыйны старт рэспубліканскай акцыі «Сады надзеі», якая праходзіць у рамках конкурсу «Гаспадары зямлі роднай». Удзельнікамі цырымоніі сталі вучні Жамчужнінскай сярэдняй школы і навучэнцы Навамышскага дзяржаўнага аграрнага каледжа, якім пасля святочнай часткі трэба было адправіцца ў яблыневы сад. Летась удзельнікаў прымала Гродзенская вобласць. Гэтай восенню эстафету падхапіла Брэсцкая. Назіраючы за тым, як актыўна навучэнцы ўдзельнічаюць у зборы ўраджаю, узнікла ідэя арганізаваць і правесці рэспубліканскі конкурс «Гаспадары зямлі роднай» для таго, каб убачыць самых лепшых і заахвоціць іх, распавяла дырэктар Нацыянальнага цэнтра дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі Алена Ануфровіч. Вынікі конкурсу падвядуць ужо ў кастрычніку, тады ж на галоўнай рэспубліканскай пляцоўцы ўзнагародзяць пераможцаў.
1: У Кобрыне у Дзень народнага адзінства адкрылі рух па рэканструяваным старым мосце. Сімвалічна, што гэты аб'ект адкрываецца ў Дзень народнага адзінства, свята, якое ўзмацняе кансалідацыю ўсяго беларускага грамадства, нагадвае нам пра тое, што мы адзіны народ, які памятае і паважае гісторыю традыцыі, адзначыў кіраўнік раёна Аляксандр Масіюк. Агульная даўжыня моста склала 109 метраў. Пры яго рэканструкцыі выкарыстаны 223 тоны металу. Пасля рэканструкцыі на мосце пашырылі пакрыццё праезнай часткі, зрабілі веладарожку.
0: Парк высокіх тэхналогій працягвае развіццё нацыянальнай стартап-экасістэмы. Адкрыты прыём заявак на рэспубліканскую акселерацыйную праграму для праектаў пачатковых стадый Space University. Гэта двухмесячная акселерацыйная праграма для навучэнцаў і супрацоўнікаў беларускіх ВНУ, якія хочуць запусціць свой стартап. Space University ўпершыню праходзіць у рэспубліканскім фармаце на базе 12 універсітэтаў па ўсёй краіне. У іх ліку і Беларускі дзяржаўны тэхнічны універсітэт. Па выніках праграмы ўдзельнікі атрымліваюць не проста веды, а вопыт першага запуску, разумення сваіх памылак і каманду аднадумцаў, з якой можна рухацца далей. Зарэгістравацца можна на spaceuniversity.by да 23:27.
1: Заўтра ў Жабінцы з 8 да 16 гадзін пройдзе 48-я Брэсцкая абласная выстава паляўнічых сабак. Мерапрыемства адбудзецца на стадыёне цукровага завода, вуліца Клімука 5. Выстава з'яўляецца племянным мерапрыемствам. Тут ацэньваюць якасць пагалоўя паляўнічых сабак, адбіраюць племянных вытворцаў, прапагандуюць паляўнічую сабакагадоўлю і заахвочваюць уладальнікаў лепшых сабак.
0: У рамках планавага пераўзбраення сіл спецыяльных аперацый у 38-й Брэсцкай асобнай гвардзійскай дэсантна-штурмавой брыгадзе прайшла ўрачыстая перадача чарговай партыі бронетэхнікі. Бронетранспарцёры БТР-82А аснашчаны 30-міліметровай аўтаматычнай гарматай, сучаснымі лічбавымі сродкамі сувязі, прыцэламі айчыннай вытворчасці і ўзмоцненай абаронай. Яны прыкметна падвысяць баявыя магчымасці штурмавых падраздзяленняў, а таксама забяспечаць высокую манеўранасць і бяспеку асабістага складу.
1: У ефіры Радыё Брэс праграма «Брэсцкая вобласць акцэнты» з 19 до 20 гадзін узгадваем асноўныя падзеі Брэсцкай вобласці.

0: Еб на дворі.
1: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы месцамі кароткачасовыя дажджы, удзень пераважна без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі туман. Вецер паўднёва-заходні 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ноччу 7-12, удзень 18-23. У Баранавічах ноччу 7-9, удзень 18-20. У Пінску ноччу 8-10, удзень 20-22. У Брэсце ноччу 10-12, удзень 21-23.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: All the stories that we could have told.